Ju flet Radio Kosova. Emision në gjuhën Shqipe pran US Radios në 104.8 MHz ose në Prag. Hier spricht Radio Kosova. Sendung auf albanische Sprache bei US Radio 104,8 MHz Osnabrück.

Përshëndetje dhe gjusë të nderuar, mirë se vini në emisionin e Radio Kosovës këtu në US Radio 104.8 MHz ose në Brëk. Në emisionin 55 minutësh do të dëgjoni muzikë dhe kulturë nga të gjitha trojet ku flitet Shqip. Në mikrofon ju shoqëron Xhea Nehimaj Syla. Guten Abend, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie bei Radio Kosova, dem albanischen Sender bei US Radio 104,8 MHz Osnabrück. In die nächste knappe Stunde senden wir Musik, Kultur und Information aus dem albanischen sprachigen Raum. Am Mikrofon begleitet Sie Gjerne Himaj Syla. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung. Jone Emren Tim, Jone Emren Populitim, Liria Ka Emr, Dajo Chuet, Jakub Krasnici, Hashim Thaci, Kadri Veseli, Recep Selimi, Salim Mustafa, Pjetër Shala me Shokët. Dua t'i përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që janë ngritur në këmbë për të kërkuar drejtësi për krerët e UÇK-së. Përshëndetje të veçantë të gjithëve në sheshin Skënderbej në Prishtinë. Të bashkuar nuk na thyen dot askush.

Kjo mbrëmje dua t'i kushtohet atyre që anasollën lirin, atyre që dhe ishte shtroj dhe qielli mbuloj. A yjet dhe hëna ishin udhërrëfyesit dhe pse shumë prej tyre ende nuk i kishin mbushur vitet për të ecur vetëm. Atë dhe i kërkoj, ata u rritën para kohe, u bën mbështetës dhe prindër të njëri tjetrit duke llogaritur që orët apo minutat e arshëm nuk do të mbijetojnë. E mbi këtë brez dhe këtë rini u rrit dhe u zhvillua ushtria çlirimtare e Kosovës. Kjo ushtri e dalën nga gjiri këti populli të vuajtur dhe të përsekutuar, të ndjekur dhe të shtypur, doli si një dragua me fletë për të shpëtuar popullin dhe adhevën. Mori plagë, mori humbje të shumta të bijve dhe bijave, por kur nuk u dorëzua.

Për Adheon u luftua me laps dhe me gjak dhe gjatë kohës së rilindasve. Pra një poezi për Adheon do ta lexojnë nga shkrimtari i madh Naim Frashi që titullohet Adheu. U Adhe, me je i dashur sa me ska, me je nën, me je motër, me je vlla. Nga çka rrotull më i shtrenjti ti me je, je më i miri nga çdo gjë që ka ky dhe. Ty për ditë të pat par i me nën, dheu yt në fund atë e patin ngrën. Në muar ti pat lullet syri saj, të ti lindi, të ti vdeq ajo pastaj. Ti i ke par gjysh stërgjyshetit e mi, edhe eshtra tretu a ke po ti. Nga ti o shpirt, o kurs që nëndar, pran teje patën qeshur, patën qar. Nëna ime vdeq, prandaj ty të kam sot nën, nën që s'ke vdekje kur, faqe hën. Numri prap në vend beti kur do herë, Begatoj o Zot ti kët vend, e po njerëzve të ti ti mbroth e shend, hi u bëfshin gjithmon armiqt e ti, gas për jet paqen zotrit e ti, i begat i lulzuar qoft ai, një të ardhme pastaj plot me lumturi.

E ardhmja e një populli përcaktohet nga e kalura. E kalura e popullit shqiptar është shumë e dhimbshme dhe shumë e përgjakshme, por edhe histori, lavdije dhe krenarie. Sot që flasim lirshëm, që festojmë dhe jetojmë të lirë, është fal tri shkronjave të arta, UÇK, dhe fal bive dhe bijave që ju përgjigjen thirrjes së të Adheut. Sa nëna mbeten pa djem dhe pa vajza, sa nusën mbeten te veja, sa jetim mbeten pa prindër. Kosova pikoi gjak në çdo pllumb toke dhe ende po rënkon nga plagët e marra. Ende ata që shkaktuan këto plagë nuk u gjykuan dhe nuk u dënuan.

Jeni duke dëgjuar Radio Kosovën në valën e US Radios 104.8 MHz ose në Brek. Për të gjithë dëgjuesit që u inkuadruan me vonesë, jemi me muzikë në gjuhën shqipe nga ora 19 deri në orën 20. Sie hören Radio Kosova bei US Radio 104.8 MHz ose në Brek.

Se kurtjena tan një fjale s'katër me që najtun malet. Shkruani këto fjale në balë të fëmijët që ti lexosh çdo herë. Shkruaj këto fjalë në pasqyr, shkruaj në lutje të mëngjesit dhe të mbrëmjes. Shkruaj në faqen e parë të librit dhe mbaj thellë në zemrën tënde. Vetëm atëherë do të jesh i fortë dhe i sigurt.

Sot po thras për bashkim, sot po them jo në emrin tim, sot po bëj thirrje për drejtësin, mos na i dënoni djemt që sollën lirin. Jo në emrin tim, jo në emrin e popullit tim. Liria ka emër dhe ajo quhet Jakub Krasniqi, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Salim Mustafa, Pjetër Shala me shokët.

Kur ne po gëzojmë lirin, ata që na sollën këtë liri po dënohen pa drejtësisht në gjykatën që çdo gjë tjetër është përveç drejtësi nuk ka. Aty u thy besimi se ka drejtësi ndërkombëtare, aty u thy besimi se e vërteta do të ngadhnjej. Aty u dënua çlirimtari dhe u shpërbly kriminali që bëri masakra në Kosovë, mbi 10.000 viktima, mbi 1.400 fëmijë të vrarë dhe të masakruar, mbi 20.000 femra të dhunuara, mbi 1.500 të pagjetur. Vallë, ku është drejtësia? Besimi në këtë gjykatë na la si të fjetur, duke menduar se janë të drejtë. Ky dënim nuk ju dha atyre në Hagë. Ky dënim ju dha Kosovës. Ky dënim të dha ty, mua dhe çdo shqiptari. Ky dënim ju dha çdo viktime. Është koha të zgjohemi, le t'i padisim edhe ne shtetin gjenocidial për çdo të ligj që na u ka bërë. Le të ngrejmë edhe ne zërin e emër të atyre që nuk flasin më që 27 vite. Ta ngrejmë edhe ne padin në emrin e fëmijëve që nuk lindën kurr, në emrin e fëmijëve që nuk urritën kurr, në emrin e varreve të zbrazura ku ishtrat e tyre gjenden në batajnicë në frigorifera në Danub, që gjaku i tyre është gravuar në muret e burgjeve të Serbisë. Duam drejtësi, liri për çlirimtarët.

0: komandant Agim Ramadani, UBA Austria.
1: Mos të harrojmë amanetin e katanës, mos të harrojmë amanetin e të parve, vendi është i yni që nga ilirët, pellazgët nga dardanët dhe do të mbetet fëmive tanë brez pas brezi, sepse guri rënd peshon në vend të vetë. Shqiptarët që lëshuan vatrat e tyre nga hallë dhe jo nga dëshia, kur nuk i shkëpotën rënjët e tyre nga toka am. Njeriu mund të ndroj vend, por aty ku i shef ëndrat Shqip është vendlindja. Aty ku freskohet fytyrën për herë të parë me ujin e burimit, aty ku kreshtat e maleve qëndrojnë me mira vjet dhe mbajnë në vete një histori të lashtë shqiptare, aty ku Shqipja ka folin, aty është atë dhe ujin.

Kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për emisionin e sëmtëm të nderuar dhe gjusë shpesoj se mbetet të kënaqur. Në mikrofon ju shoqëroj Gjerani Hima e Syla. Emisionin e radhës të Radio Kosovës do të transmitojmë pas 4 javësh këtu në US Radio në 104.8 MHz ose në Brëk në orën 9:05. Qëndroni edhe me tutje me emisionet e radhës. Kalofshin javë të mirë.